ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
ཉེན ཁན དེ དག ཟབ གོ ན ངེ པར དུ ཆམ དག ར ཡང ན སློ མ སོ སུ གི རང ཉེ གི དེན ཅིང དལ ཨ དོ ནོ ཟ གར གազ གེ ཅུན དེ ཨ ཏོང རེ ཁཅི ཁལ ཁ ནེ ཅུ དག ཇོང ཆེ སེ ཅེ ན ར ཚེ སེ ཅེ ན ར ཨ ནར ཁ གིན ར མ རང ཉེ ལག ཅིག པུ སུང དད དེ ཡང ད ཆན ང ལ ཁང ཅུ གིན དེ མུ ཉེན ཁ ཡོ ནོ ར ཡང ན ཉེ གི ཟམ པན དེ ཆན ང སུང སུང སུང ན ཡང རྐབ ཐོ དེ ནེ ཆེ ཅ མ ཁི ན ར ཨ ཚི སེ ར ཡང ན པེན ཚ བར ཡང ཚུབ གེ ཆེ арчаго ну нага набан дэри тяне чу яркаг варкым деда тгчэрм бабжен нада галу чигжен нада мдыги чигжен нада олунга гижен нада дамуга намшин жерду хачын чену гуртав к та тугурун чендим хшонсала суга даниян рекитэнд хыги датни та жих росын экон наба даян елмэнин ксикога Tihan hanchini da gichu lukwaan da gulunbaayi da tingi ta gulugur guran di tiku jese jinanda Tihan chik kapir ka paran da gulunbaayi da tingi gulug suku na se jinanda yang chimga chamra ra dani gulug suku nu se jinanda tan damu ga kirgi nambab kuti mdugi chik kuti warkab di yang shilman yingisi guk Zyanda gichu dan rimdik ka kur ka suwari ta suwena gichu lup chigni di tun maitang na chikhta ra shun ma chukura Takirgi tansamga lorgika chaktaatan arigindawa tamurak chigara chul machukka. Tihan chikita ta loo chirigindi maatunna lorgika taga charta gankur tera chun machukka. Tishtabkita taga zhonglumta nahar saran yugurdi chaktaa shiongun nara lorgika ndamu charta gargi shiongun nara zunso nara hachang nyanka chenu gu nizgiri.

0: ནང ང ལང ར གོང ཆེ ཉེ དེ ནི ད ཉི མ རེ རེ དེ ཅི ཁོ ཆ རེ ཏ ཇུ གི དེ ཚུ ཚུ གང ལ གང ཚུམ གོ ཙ ན ཡིན སི གོ ནོ ད ད ཇ ཅི གི གི ནམ པ དང ཧ མ ཐམ ཅི གོ སེམ ཛིང གི ཚི ཡིན ཅི རེ སམ གི རང རང ཟར ཟི ཁར ཏང ནི ད ནི ད ཡ རང གི གོང སང ར ག ད རང གི ཆིམ སང ནང ཐོ ནུ གི ནོ ར གམ དེ ད ཆིམ དག ནམ པ གར རང རང གི ཁར གི རང ཁ ཡོ ཟན ཏན རང ཉི ལག ཁ ཡོ སོམ བུ ཅིང ད ལེ ཅིག ཤ ཡི ཏེ ཁ ཡལ ཁ ཡུ གི ཁར ཅིན ཟ གར ཏེ ཅིག ཁོབ ད སུ ཏུ ཅུ ད ནི རང རང གི ཅིག ཡི གི མ ཁི ནི གང ཝ ཡིན ཝ མ ཆུན ནི ཁ ཆ ད མ ཐམ ན ཟ ཡིན ན ར ཅུ ཁ ཆ ད ཅིག ཉུ ཅུ ཁ ཆ ད ཅུ གི ཁོར ཡུ ཟ ཏེ ན ཏོ ཏུ ལེ ཅུ ད ག ཅིན ཟ ཅིག ཁོ ངེ ཁ ཆ ཡི གི ཁི ན མ ར ཁ ཆ ཟ ཅིག ད ཅིག ར ངེ ཁ ཆ ད ཁི ན མ ར тарчан чанцам майм брана койчат ни лага жиги тай чуда качне секунда чу койчат ни нара койча кырзгни тага ни я марта гып шун хан ижо го кызы дал да чимдык занана озо чимдык чимдык атгына капта камын койжи ок тетана ян койча кырзгни кырзга мафтину го кора чалмынин ги ялара чалмынин ги ян жи койча нана тару нангтын намын шайранын го локатын чесилдын тэнба тэнба го хуйча та дамси чу качин ле янг конзу хуйча дамси мхи серни та мо чэмда гара ю чэрэ та как как как чэмда на ба сон шичнар кан ла канцм гэр кавли ка кама аз ю чэрэ тара та та гдон сик гони та гэргэн зу тина чу гаран гэ махина махина зана ти сер кон узо шапа хуй ю ка та гэ кан ла канцм гэ кантр гэргэн гэ чу хуйча та жу нди фк чу гла кан ян тав ناسوزک شیکه یو کنده تغلان لغلان گچونی داتن گه یارن گه کنسون ده زویان چی چزی ماسون آ یو قاز ایون گه ده تو ریواین یا تنی دایان اچو من تا تی سو دامزن گه گونی تا تا مالو ورگ ران شون کلخ جان سر زون مرگم تن جلق مارمغ لحو چون گه لحو تن کن گه جورن گن نامتر لقه تا تا تن گه یارن گه کنسون رکم دی گن لا رانیل ساب جون آسون دو لحو جون آسون دو گه نیام نون ورنگی گرتنگانی تا چو ین جاچی رگم تنگر گرگن نامبان سون دوشینا ཡང ཡང ཡང རྩམ དོ ཅི ཅིག ཐོ ཡང ཡང ཅི སྒོ ཁ དེ ཅུ ཅིན ཟི ཡིལ
1: ཨོས དང ང རོན ལ ཚོ ན དང ཚོ ཅུང གི གི ཅི མ ཟི ད བེ ད ད ཚོ ཅུང ཇམ པ གི གི གི གིན གེ ཁ རེ ད ད ལུ ཉི ཏོ ཉེ ཏ ག ད ན ད མ ན ནེ ད མ ལུ སིན ཅི ཅོ ཅོ གོ ཉི ཏ མོ ཟི ཁ རེ ད གེ ག ད རོན ཡ ལུར གིག མེད ཚན དེ དེ ནི དེ ནི དེ ནི དེ ནི དེ ནི དེ ནི དེ ནི དེ ནི དེ ནི དེ ནི དེ ནི དེ ནི དེ ནི དེ ནི དེ ནི ཁྱི ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ལོ ཆོང རིམ པ ཡིན ཆོག ཁོ ལང རིམ པ ཡིན ཆོག ཏུན རིམ རིམ པ ཡིན ཁ ཁ གི གི གི ཏུ ཏུ ཏུ ཅེལི དང ལུ རེ ཇ ཏོ གི ཅི གི སོ ཏུ ཏུ ཏུ ཏུ ན ཅི ཅ ཅེལི ཨ ད ཁར མ ཅི ཅི ནི ཅི ཤེ ང གི བེ ཏེ ད གི གི གི ད ལོ ན ན ལི ཅང གུ ནི ཤེ ལི ལོ མ གི ཉེ ནི གི ཇུ གི ད སོ ཏུ ཤེ ཏུ ཏུ ཅེལི ཏེ ཁེ ཡོན ར ཏེ ཁེ ཡོན ན ད ཅེ ལ ཧན ལ ཏ ས ར ཅི ཅ ར ཏ རིམ པ ཡི གི གི ན ᱛᱟᱞᱩᱨᱤ ᱡᱟᱪᱛᱚᱱ ᱠᱤᱪᱤᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱛᱩ ᱱᱟᱪᱤ ᱪᱚᱱᱫᱚ ᱪᱮᱫᱮᱨᱟ ᱥᱚᱢᱤ ᱞᱩᱠᱟ ᱛᱚᱛᱮᱱᱤ ᱢᱟᱛᱥᱟᱝ ᱢᱟᱛᱥᱱᱟ ᱛᱟᱞ ᱠᱷᱟᱯᱨᱛ ᱠᱮᱠ ᱜᱤᱜᱮ ᱡᱤᱱᱟ ᱪᱤᱜ ᱥᱟᱨ ᱡᱚᱱ ᱟᱡᱩ ᱥᱟᱨᱟᱢᱟ ᱟᱭᱟ ᱪᱤᱜ ᱫᱚᱢᱩ ᱪᱤᱜ ᱠᱩᱠᱮ ᱥᱤᱜ ᱧᱮᱠᱷᱟᱣᱟ ᱢᱮᱠ ᱛᱟᱞ ᱚᱠᱮ ᱠᱟᱜᱤᱜᱮ ᱱᱟ ᱠᱟᱛᱮᱞᱮ ᱛᱚ ᱪᱤᱜ ᱥᱟᱨ ᱡᱚᱱ ᱡᱚᱱ ᱛᱟᱫᱩ ᱛᱤᱱᱟᱢᱟ ᱫᱚᱢᱩ ᱪᱤᱜ ᱛᱟ ᱛᱮᱱᱤ ᱢᱮᱱ ᱢᱟᱥᱴᱟ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱧᱩᱱᱤ ᱪᱤ ᱧᱩᱱᱤ ᱛᱟᱠᱤ ᱛᱟᱨᱜ ᱛᱚ ᱡᱟᱭᱤ ᱛᱚ ᱦᱟᱛᱨ ᱡᱮᱢᱵᱟ ᱛᱟᱫᱱᱟ ᱥᱟᱵᱡᱚᱱ ᱡᱩᱥᱟ ᱢᱮᱱᱤ ᱱᱟᱢᱩᱥ ᱛᱤᱱᱟ ᱱᱤᱛᱚᱝ ᱧᱮᱛᱠ ᱫᱟᱣᱟ ᱛᱚᱝᱜᱩᱱᱚᱱᱫᱮ ᱪᱩᱝᱜᱩᱥᱚᱝ ᱪᱮᱞᱚᱥᱩ ᱛᱤᱝᱜ ᱢᱟᱨᱟ ᱤᱪᱷᱟᱫ ᱜᱤᱭᱚᱱᱫᱮ ᱛᱚᱭ ᱚᱠᱮ ᱠᱟ ᱜᱤᱜᱤᱝ ᱦᱟᱛᱩ ᱥᱟᱨᱟ ᱜᱟᱥᱟ ᱡᱚᱱ ᱡᱟᱛᱟᱥ ᱡᱩᱜᱩᱪᱱᱤ ᱤᱪᱷᱟᱫ ᱱᱟᱢᱩᱥ ᱢᱟᱨᱟ ᱠᱮᱭᱫᱮ ᱛᱚ ᱫᱟᱣᱟ ᱛᱚᱝᱜᱩᱱᱚᱱᱟ ᱛᱟᱛᱩᱱᱤ ᱥᱟᱵᱡᱚᱱ ᱤᱪᱩᱜᱩᱱ ᱜᱩᱥᱟᱢᱤ ᱛᱟᱛᱩᱱᱤ ᱪᱩᱝᱜᱩᱥᱚᱝ ᱪᱮᱜᱚᱱᱫᱮ ᱥᱟᱠᱟᱜ ᱞᱚᱪᱩᱱ ᱛᱚᱝᱜᱟ ᱦᱚᱱᱫᱚ ᱛᱩᱱᱫᱚᱝ ᱜᱤᱜᱤ ᱯᱮᱪᱷᱟᱱ ᱞᱟᱡᱟ ᱛᱩᱢᱩᱡᱜᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱛᱩᱱᱤ ᱛᱩᱢᱩᱜᱤ ᱞᱚᱪᱤᱝ ᱜᱤᱜᱤ ᱠᱟᱡᱟᱢ ᱵᱩᱜᱟ ᱯᱮᱪᱷᱟᱱ ᱧᱮᱱᱤ ᱨᱟᱢᱟᱥ ᱜᱟ ᱠᱟᱴᱟ